0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Таким чином, Україна у центру уваги. 1681 уже день повномасштабного російського уварвання. Поводле повідомленняў, наприклад, агенції «Уніан», Київ минулої ночі і знову опинувся під атакою російських дронів. І не тільки Київ. У приватності відомо, що безпілотник трапив у територію нежилого комплексу у Печерському районі. Про це повідомив мэр Віталь Кличко. Регулярно у зону бойових дзеянняў ва Украіне ездзяць прадстаўнікі грамадскага аб'яднання «Сустрэчы». Беларускія валянтэры вязуць туды ежу, лекі, рэчы першай неабходнасці. Пра гэта кажа беларускі грамадскі дзеяч Максім Дзмітракоў.
1: Асноўная наша праца — гэта гуманітарная дапамога. Мы збіраем гуманітарную дапамогу у Європі, якую нам дають білоруси по більшій частці. Білоруські керівці через білоруський автополк привозять гэту гуманітарку в Україну. Ми її передаємо тим, кому вона потрібна. І зараз у нас така одна з основних часток нашої праці — гэта створення стаціонарного пункту незламності, тому що ми рихтуємося до тяжкої зими, використовуємо весь наш уже досвід. У нас пункт незламності мобільний з минулого року, і він залишається. Ми зараз обслуговуємося необхідні там системи, генератори, пішки, щоб усе працювало, щоб ми могли виставитися буквально за хвилини, години. На жаль, шмат зараз пошкоджені від цивільних будинків. Їздимо на роботу, допомагаємо з розбором завалу. Безпосередньо ми їх не розбираємо, але ми зустрікаємо людей, які залишилися без води, без світла, без усього, на жаль, зруйновані доми, вигравши речі. Робимо, що можемо. Це завжди чиста вода, ми готуємо їжу і шукаємо варіанти, як людям допомогти.
2: Як часто вашим волонтерам доводиться виїжджати непосередньо у прифронтову зону, і як, звичайно, виглядає така поїздка?
1: Не можу вам казати, скільки з цих поїздок. Усім, як це відбувається? Перше, у нас є запит. Ось, ми шукаємо допомогу. Ось, ця допомога приїжджає з Європи, і потім вже тут волонтери, які більш на місці, але у нас є і волонтери, які з Європи. Ми рихтуємо машину, щоб вона могла їхати на фронт. По-перше, вона їде на авто, щоб не було ніяких непередбаченостей. Ось, ми максимально загружаємо гуманітарною допомогою, плануємо маршрут. Ось. Дякую нашим ВРам, завжди вони готові нас супроводжати, зустрікати, вибирати більш, допомогти вибрати більш безпечні, ці, коли можна там казати про безпеку, маршрути і кропки, де ми можемо цю гуманітарну допомогу передати. Ну і так само час найбільш безпечний.
2: А чи можемо оголосити, які потреби на фронті і коли його зараз з'являються самими вострими?
1: Глядіть безпосередньо канали хлопців, вони добре ведуть там, хто не глядіть телеграм-канали, більша частка на ВРАУ відома, у них є свої соцсетки, і там вони постять те, що їм потрібно. А він мені необхідні речі, там те, що їм ремонт машин, ті, хто не може, звісно, там передати запчастки, долучаються до збору, які хлопці роблять. Ось. І зараз ми розуміємо, що сезонно буде необхідно термобілізна, і зараз, коли пойдуть ротовірусні інфекції, то будуть необхідні ліки. Ми вже відаємо по досвіду по нашому, що, наприклад, польські, європейські ліки, да, вони більш допомагають відновитися, тому що віруси непривичні до їх, да, то есть вони хоча й працюють, тому можна передавати гэта, але і звичайна кава, ці гарбата, ці якісь маколіки, дасть уваги теплині, яна хлопцям так само необхідна.
2: Волонтерство у зоні бойових дій – це завжди велізарна ризика, то що допомагає справлятися з страхом під час обстрілів, коли трапляєте під їх? І як переодолювати цю ситуацію, коли просто руйнується ваша логістика?
1: Дякую Богу, у нас не шмат таких ситуацій, тому що Дасканала плануем нашы маршруты, плануем час і нікому не кажам, калі гэтая паездка адбудзецца. Вось гэта беспасярэдні ведае толькі валанцёры, якія едуць паездку, і ваяры цывільныя, якім мы візем гэтую дапамогу. Усе нашы навіны, яны ўжо пасля. Калі ў нас сламаюцца машыны, таксама тут дзякуй і беларускім ваярам, і украінскім, нам заўсёды знаходзяць стоі, якія ці самі хлопцы рамантуюць. І ў нас ўжо ёсць досвід такого беспасярэдняга ремонту, як кажуць, у полі, да? Вось. Канешне, мы там з сабой берём заўсёды кампрэсара, заўсёды запас масла, вады, неабходных рэчаў, тросы. Што разумеем, калі штосьці пойдзе не па плану, нам можа спатрэбіцца дапамога, і яшчэ раз дзякую ўсім, хто дапамагае, што беспасярэдня мы ведаем, што дзе б мы не былі, нам гэтую дапамогу нададуць і зробіць усё магчымае, каб мы больш бяспечна не толькі прыехалі, а яшчэ і павярнуліся.
0: Грамадскае аб'яднанне «Сустрэчы» дзейнічае як валянтэрскі хаб. Ён аб'ядноўвае як беларусаў, так і украінцаў. Актывісты рэгулярна выязджаюць у найбольш небяспечныя франтавыя тэрыторыі, дастаўляюць дапамогу украінскім вайскоўцам і беларускім добраахвотнікам.
3: Радыё. Рацыя. Рацыя.

0: Закранем гістарычную тэму, звязаную з Падляшшам. Шведскі патоп, звязана з ім вайна з Масковіяй сярэдзіны 16-га стагоддзя прынеслі вялікія разбурэнні на землі Беларусі і ўсяго рэгіёну, ператварыўшы многія замкі, гарады ў руіны ды пазбавіўшы вялікае княства літоўскае паловы свайго насельніцтва. Гэтая хваля руйнавання ў дня мінула і Тыкоцін, горад непадалёк ад Беластоку, дзе каралеўская крэпасць апынулася ў эпіцэнтры ваенных дзеянняў. У памяць пра гэта ў беластоцкай ратушы прайшла публічная лекцыя музея Падляшша. Галоўным спікерам сустрэчы стаў археолог з Інстытуту археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук доктар Войцех Біс.
1: Wyniki badań archeologicznych, które były prowadzone i w latach 60. i przeze mnie prowadzone na początku lat 2000. Podsumowanie tych wszystkich prac, rezultatów tych wyników tych badań, łącznie z takim korektą informacji, które były poprzednich starymi ustaleniami i nowymi, które korygują poprzednie.
2: На Беларусі вельмі ж катастрафічна прайшоўся менавіта шведскі патоп. У нас было таксама знішчана шмат замкаў, пабудоваў. Калі мы кажам пра замак у Тыкоціне, ці таксама зведаў шведскі патоп, наколькі моцна, і ці захаваліся сляды таго часу?
1: Ну, нестэты, Тыкоцін теж быў офіаром потопу шведскіго. Застав в значній мєрі ден замак, втеді спачне знішчаны. І можна паведзіць, що по потопі шведскім юж нігді не отзыскав своєї первотній функції, так, і своєї світності.
2: З того, що було знайдено під час археологічних розкопок у Тыкоцінським замку, ці терені?
1: Так, наші бадання попередзяли будову, там, співчасну відбудову цього замку, і удалося нам знайти wiele informacji dotyczących etapów rozwoju tego obiektu i mnóstwo zabytków luźnych, archeologicznych, które pozwalają na określenie konsumpcji, jaka była na zamku i tak, generalnie jakości życia w tym okresie.
2: Czy dozwolili wyniki archeologicznych dosiedleń wskazać, kiedy mianowicie to był zasnowany Tykosiński zamek, kiedy liczyć datę jego pierwszego stworzenia, może być i periody, kiedy istnieje? Różnych fazów zamka.
1: Tam w zasadzie mówimy o dwóch fazach zamku. Jest to zamek Gasztowdowski, który jest z końca XV, początku XVI wieku, który spłonął i później zamek Zygmuntowski, czyli króla Zygmunta Augusta, właśnie uległ zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego. No mamy jeszcze tą fazę taką późniejszą, to jest przez zamek Starościński, Biesiołowskich, taka już barokowa rezydencja.
2: Czy możemy wskazać, że to na сегодня Tykocinski zamek odnowiony i wygląda na jakiś choć period historyczny, jak on mógł wyglądać?
1: Znaczy, z tym jest problem, bo to, co widzimy obecnie, to jest taka troszeczkę wizja architektoniczna.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Гость рации.
1: Александр, я працюю наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». 98.1 FM, Білостокуди, Гарудні, 99.2 FM, Бірасі, Білий Подляський, де так само у інтернеті «Рація.ком». З нами зараз на сувісі гості зі Страсбургу. Коли намісник керівниця об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушко. Будемо сподіватися, що сувісь добре у нас, і нас зараз буде чутно у ефірі. Господар Павел, ну, відома справа, будемо говорити про головну тему – Парламентської асамблеї Ради Європи, головне у першу чергу для Білорусі. Менавіта, ось як би ви характеризували, ну не ведаю, атмосферу гэтай восеньскай сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, що такого вельми важного для Білорусі, ну ось ви би визначили.
2: Вітаю вас, вітаю усіх слухачів Радіо Рації з Страсбурга у Франції. Треба ще раз узгадати, що ми працюємо як офіційна делегація демократичних сил, тому що ми маємо обрану Координаційну Раду. Уже другий раз відбулися вибори, і у рамках Координаційної Ради обрана відповідна делегація, чільцом якої я з'являюся. Без виборів немагчимо було би мати нам офіційний статус 6 особ у нашій делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, одної з важніших міжпарламентських організацій. Головне, зрозуміло, це білоруський порядок дня, те, що важливо для нас, для білорусів, фокусувати увагу на білоруську тематику, те, що репресії не скінчуються, те, що режим протягує підтримання війни, і те, що треба притягувати до відповідальності Лукашенку і його хаврусників, так само, як і робити все, щоб хоча й визволити зняволених і системно змінити ситуацію в Україні. Ну, у нас відбулися ось тільки що зустрічі з українською делегацією. Предметне, вельми змістовне. До речі, ми домовилися, і була просьба українського боку допомагати у лобуванні питання худшейшої ратифікації відповідних документів по створенню спеціального трибуналу відказності за агресію супроть України. Прогучала інформація під час сесії, що вже 10 країн ратифікувала, необхідно 16, щоб прокурори вже могли почати працювати, а судді пізніше розглядати відповідні судові справи. Ми відаємо, що дякуючи праці нашої делегації, моїй поправці, ще у минулим годі, юрисдикція спецтрибунала розповсюджується на Лукашенку і його хаврусників. І ми зараз збираємо докази разом із Пілполом, Айсансом, НАУ, передаємо гэта українському боку, каб пазней використати у судових і слідчих справах. До речі, 41 країна підтримала уже сам комітет, який збирає усі докази, який збирає у тим ліку шкоди, які були нанесені Україні. Гэта перспектива, які країни можуть, в принципі, долучитися до самого уже, самої діяльності спецтрибунала. Ми зустракалися з литовськими депутатами і делегацією, з німецькою, з польською, з Монако навіть. Першиню відбулася зустріча із міністром заміжних справ Монако. Ведаєте, що я колись мав гонор уручити як перший амбасадор Білорусі довірші листи князю Монако. До речі, сьогодні мав з ним коротку гутарку і навіть підписував меморандум усталювання дипломатичних відносин. Чому міністр заміжних справ Монако? Ну, здається, невелика країна, але на сябр парламентської асамблеї Ради Європи є депутатська делегація, і міністр заміжних справ Монако старшинствує у Совєті міністрів Ради Європи. Це виконавчий орган, головний політичний орган. Вона прийняла нас разом з Володимиром Остапенко і сказала, що вона підтримує нашу діяльність по справі, наприклад, вертання українських дітей в Україну, що Монако долучається до усіх санкцій, які вводяться супроти Росії і режиму Лукашенки. І сказали нам сябри з парламентарії, представники Міністерства заміжних справ Монако, що гэта важна, що за 10-годзі упершыню офіційний статус має білоруська делегація. Так що шмат сустрэч, гэта унікальная пляцоўка. Ты можеш сустрэчцца з один дзень з депутатами Іспанії, Італії, Португалії і проговорить наші питання, наші проблеми. Ну, політичні групи, це фракції, які працюють у кожному парламенті, є вони у парламентській асамблеї Ради Європи. Я мав гонор виступати з брифінгом, з інформацією Білорусі під час посідження одної з політичних фракцій, це фракція ЄПП. Ми зустрікалися так само з Альде, з соціалістами. До речі, коли ми кажемо про ось зустрічу з ЄПП, я звернув увагу про те, що в Білорусі протягується конвейер репресій, дозволяються політзняволення і чергові, на жаль, ідуть за крати. Я казав про роль Лукашенки у агресії супроти України. До речі, що він проводить несупинне навчання. 15 дає різних військових навчання Лукашенко дапамагае наводзіць дроны. Так што ну інфармацыі шмат, важнай для дэпутатаў, каб яны ведалі рэальны стан рэчы ў Беларусі.
1: А спадар Павел Караценька, ці трэба абмеркаваць тое пытанне, што, напрыклад, расійскія выбары парламенцкай асамблеі Рады Еўропы не прызнала, ці гэта таксама некім чынам нас датычыць, ну прынамсі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Еўропе ведаюць, што ў расійскі рэжым таксама парушае правы чалавека.
2: Ну, зразумела, датычыць, на жаль, мы тут саюзнікі, прабачце, саюзнікі за гэтае слова з Расіі, ўсё тое, што адбываецца ў Беларусі, адбываецца ў Расіі з пункту гледжання недэмакратычнасці выбараў, непрызнання гэтых выбараў, не прызнала парламенцкая асамблея Рады Еўропы, дзякуючы ў тым ліку працы нашай дэлегацыі ў мінулым годзе, так званыя выбары Лукашэнкі, і прызнала нашы інстытуты, каарцыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет Светлану Ціхановскую. Дарэчы, гэта ж унікальная гісторыя, паглядзіце. Раней тут працавала місія ад хок Беларусі. Я яшчэ як амбасадру Францыі курыраваў над гэтай місію, а зараз там няма ні расійскіх дыпламатаў, ні расійскіх парламентарыяў, ні беларускіх дыпламатаў, ну і не могуць прыехаць беларускія дэпутаты. Яны маглі прыязджаць і прыязджалі. А зараз усё, месца занялі мы. І нас адтуда вырваць немагчыма, толькі адным шляхам, калі ў Беларусі адбудуцца дэмакратычныя выбары, калі зменіцца ўнутраная рэпрэсіўная палітыка і знешняя агрэсіўная палітыка Лукашэнкі. Яшчэ важная справа датычная Беластока. Вы ж працуеце з Беластоку. Вось сёння я выступаў на камітэце па справах культуры, адукацыі, навукі. Я з'яўляюся сябрам і гэтага камітэта, таксама палітычнага камітэта, юрыдычнага камітэта. І вось там выступала Агнешка Памаска, яна з'яўляецца дэпутат Сейма Польшы і адначасова дакладчыцай па сітуацыі з культурай у Беларусі. Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі. Рыхтуецца такі даклад і рэзалюцыя з рэкамендацыямі 47 краінам Савета Еўропы, якім чынам дапамагаць беларускай культуры ў эміграцыі і ўнутры Беларусі. І, дарэчы, вельмі важныя словы сказала дэпутатка польская Сейма. Я наведала, дарэчы, Беласток і Варшаву, правіла сустрэчу з нашымі ініцыятывамі культурніцкімі. Наведала музей Вольнай Беларусі, сустрэлася з вольнымі купалаўцамі, у Беластоку сустрэлася і з беларускай меншасцю таксама. Яна сказала наступнае на паседжанні: будучыня беларускай культуры мае значэнне не толькі для дэмакратыі, яно мае значэнне для будучыні дэмакратычнай, незалежнай і бяспечнай Еўропы. Так што наша беларуская культура гэта таксама гарантыя бяспечнай дэмакратычнай Еўропы. І важна не проста абараняць асобных творцаў ці інстытутаў, які знаходзяцца пад рэпрэсіяй. Мы павінны дапамагаць захаваць беларускую культуру як унутры, так і за яе межамі. Гэта словы польскай дэпутаткі. Я падзякую ёй публічна, таксама выступіў, паінфармаваў пра жудасны стан, што ў нас сотні, больш сотні дзеячаў культуры, это дадзены Белцэнтра, Белпэнцэнтра, знаходзіцца за кратамі, што ліквідавана 428 розных ініцыятываў, што рэпрэсіі працягваюцца, і ўзгадаў і Алега Хаменку з групы Палац, які знаходзіцца за кратамі, палітвязень, згадаў Алеся Пушкіна, якога закатавалі за кратамі, каб мои калегі, дэпутаты з 47 краінаў Рады Еўропы чулі і ведалі канкрэтныя прозвішчы і памяталі гэтыя ахвяры. І важна, што ёсць наш голас. Дарэчы, мы рыхтуем некалькі рэзалюцый, і гэта будзе важна. Палітычная вялікая рэзалюцыя па Беларусі. Хутчэй за ўсё, яна будзе прынята на вясновай сесіі наступнага года. Рыхтуе дэпутат Зінгерс з Літвы, і мы будзем працаваць разам, і ўжо працуем. Мы туды ўпісваем тое, што нам важна. Рыхтуецца рэзалюцыя, я сказаў, па культуры беларускай. Будзе таксама па свабодзе СМІ, ініцавала адна наша сябраўка Ксенія Луцкіна, навіта, каб звернуць увагу на рэпрэсіі ў бок журналістаў у Беларусі, сродкаў масавай інфармацыі. І яшчэ новая дамоўленасць, зараз рыхтуецца спецыяльны дакумент ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якім чынам краіны дапамагаюць Расіі абыходзіць санкцыі. Ну і вось трошкі тут пра Беларусь забыліся, але дзякуючы таму, што мы тут ёсць, мы будзем працаваць разам з дакладчыцай з Украіны і будзем уключаць тады факты абыхода санкцыі рэжымам Лукашэнкі. Так што, ну, працы ад 8 раніцы до 10 вечара, як кажуць.
1: Хочаць вось гэтай дэкларацыі дапамагаць. Я хачу, каб мы трошкі шырэй пагаварылі пра еўрапейскія настроі, паколькі таксама ў снежні рыхтуюцца ў Брусэлі сустрэчы «Беларускія дні». Там таксама заяўленая тэма беларускай культуры, ідэнтычнасці. Вось з які настрой на тыя падзеі у вас менавіта? Ну, бо вядома справа, што размова павінна быць не толькі пра беларускую ідэнтычнасць, але, напэўна, і пра фінансавыя дапамогі так раней. Пры тым, што раніво сказалася пра тое, што еўрапейскі звяз хоча пераглядзець свае прыярытэты фінансавання і так далей.
2: Я, может, хотел бы скончить еще про парламентскую ассамблею Рады Европы несколько слов. Я выступал так само на специальной парламентской группе по украинских детях. Были дети из Харькова, которые специально приехали в Страсбург. И я сказал про факты, когда Беларусь Калий финансовал в незаконный вывоз украинских детей. Не меньше, чем 2050 детей было вывезено в лагерь Дубрава, Солигорский район, за оккупованных территорий Украины, и с ними отбывалась индоктринация в интересах русского мира, как изменить их ментальность. И это так само наш уклад. Я закликал коллег-парламентариев, членов ЕС, краин-членов ЕС, как не сдымать санкции с Беларускали, потому что ситуация в Беларуси не изменилась. Лукашенко здійснив злочинство, и мы працуем над тем, как Лукашенко был притягнут до отказности из-за этого. Что тычется брюссельских мероприятий?
1: Декларации, так, вот из этих европейских. Так.
2: Да, да, это будет уже другая подобная конференция, это и культура, але перед усім это будет великая политическая конференция в Европейском парламенте, так плануется, и там будет размова про стратегию, что далее робить с режимом, каким чином изменять ситуацию в Украине. Я лічу, гэта вельмі важна. Мы прапануем стратэгію двух накірункаў. Першы – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, выкарыстоўваючы свае санкцыі, у іх магутнішыя інструменты санкцій, могуць дасягнуць вызвалення ўсіх палітвязняў. І галоўнае, аб чым я таксама гаварыў і на парламенцкай асаблеі Рады Европы, спыніць рэпрэсіі, бо інакш гэта будзе пастаянны канвеер. Адны выходзяць, другі заходзяць. Это жудасная справа, і гэта разумеюць зараз у Страсбургу. Трэба, каб гэта разумелі і ў Брюсэлі. Другой кірунак – это просить Европейский Союз притримливаться их подыходу, где они прописали у заключениях по ситуации в Беларуси, это было принято на уровне керовников держав ЕС, что никаких размовов с Лукашенко, покуль Лукашенко не почне размовлять с громадством. Только громадство повинно быть удельником, субъектом этого, при допомозе наших европейских партнеров, которые в руках мают самые могутные санкции, самые мощные санкции. Тому Лукашенко и тисне на американцев, как яны тиснули на Брюссель, как он снял эти санкции. Финансовая подтримка, до речи, вот по докладу по культуре, там так само будет прописано рекомендации к Украинам узмастить финансовую подтримку культуры. И с встречи в Брюсселе так само будет примеркована стратегии финансовой подтримки громадянской супольности и незалежных СМИ, и культурницких инициатив, и правооборонших организаций, и институтов, и расследовальников, все ты, кто працуя на змены в Беларуси. Да, тяжко, долго, але мы не сдаемся.
1: Спадар Павел, я ведаю, что вы вельми заняты, так, так само у Страсбургу, але ведома справа тут, ну, вось мушу далей вас допытать. Вы говорите про брюссельские вот гэтые планы, то есть, ну, аккурат же были такие информации, что нібыта переключается Брюссель больше на культуру, каб не закранать грамадские, политичные темы. Поводле вашей информации, что аккурат и политичные, и грамадские темы будут вельми востро поставлены и гучать у Брюсселе, но что тычыць белорусской тематики?
2: Да, безумоўно. Завтра я сустракаюсь с директором по Усходній Европе Министерства замежных справ Франции. На наступном тыдні я сустракаюсь с генеральным директором по питаниях Европы МЗС Германии. Завтра мне будут встречи в Национальной Ассамблее Франции и наступным тыдні в Бундестаге Германии. Я буду поднимать тематику Беларуси, зрозумела, с пункту гледжання стратегии того, что тиск повинен протягиваться и тиск повинен уплывать менавіта на змены политики у Беларуси. Для этого и вводились санкции. Санкции же яны не вводятся для того, как их просто тримать, заховывать. Санкции вводятся до того, как примусить режим менять свою политику. Американский, как вызволял политзневольных, европейский, как изменял внутреннюю репрессивную и внешне агрессивную политику. Мы сподеемся, что наши европейские партнеры будут притримливаться тих заключений Совета Европейского Союза, керовников держав ЕС, какие они приняли в 2024 году. Бо и наши правооборонцы, и незалежные СМИ нам доводит, что ситуация у Беларуси с правами человека не поляпшается, а навод погоршается.
1: Так, далее сказали вы, что тяжко, треба этой темы просовывать, але будем працевать, умовно кажучи. Так, вот я хотел бы за это зачапиться. Ну, на этом полягає политическая праца, між іншим, белорусская зараз.
2: Так, безумоўно, ну и важно, что у нас есть мандат, разумеете, да, можно дискутовать, кольки проголосовало, але гэта успрымается, бо нема у политицы, у побудове демократы іншого инструмента, чем выборы. И то, что нас собирают, значит, мы можем говорить уже не только от своего имя, мы можем говорить от частки громадства, да. Выборы проходили в Украинскую Раду под огромным прессингом, под тиском, под транснациональными репрессиями. И я... казаў пра гэта таксама падчас нашых сустрэчаў з парламентарамі еўрапейскіх краін. Мы дарэчы сёння сустрэліся і з паслом Еўрапейскага саюза пры Савеце Еўропы. Казаў пра тое, што транснацыянальныя рэпрэсіі гэта беспрэцэдэнтныя ў адносінах да на аднаго з народаў у Еўропе, беларускага народу. Самыя маштабныя ў гісторыі рэпрэсіі ў 21-м стагоддзі менавіта ў адносінах да беларускага народа. Да, ёсць вайна. І ніхто, і ўсе, канешне, глядзяць перадусім на тым, як скончыць гэтую вайну. І вось тут паўстае пытанне, калі гэты дзень наступіць, хто будзе вырашаць далейшы лёс Беларусі? Каб не адбылося, як падпісывалі рыжскі мір, памятаеце, дэлегацыю Беларускай Народнай Рэспублікі не дапусцілі да перамовы, яна не прысутнічала.
1: Так, ніхто нікога не слухаў тады.
2: Да, не вырашалі. Таму нам патрэбны інстытуты, якія маюць мандат, кабінет на чале з Ціхановскай, каранцыйная рада, гэта аб'яднаныя інстытуты, якія павінны мець права ўплываць на гэтае рашэнне, мець свой голас. І вось зараз нам трэба рыхтавацца да гэтай сітуацыі. Мы не ведаем, калі будуць перамовы пра мір. Магчыма, да канца года некаторыя эксперты кажуць. Я можа чым наступны год, але да гэтага трэба рыхтавацца і трэба мець саюзнікаў, які будуць гэта лабаваць, які будуць стаяць на нашым баку і памятаць гэты выраз, што нічога пра нас без нас, нічога пра беларусаў і Беларусь без беларусаў. І мы павінны мець свой голас і свой уплыў.
1: У Брусэля гэтыя саюзнікі, літаральна апошняе пытанне.
2: Безумоўна, Брусель, дарэчы, мы камунікуем з Еўрапейскай службай знешніх дзеянняў, з Еўрапейскай камісіяй, яны захоўваюць свой падыход у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Там немає ніякіх ілюзій у ацэнках яго, яго дзеянняў, яго паставы, яго нежаданні змяняць палітыку. Таму і ціск будзе працягвацца. Лукашэнка павінен зразумець, што падманам, хлуснёй яму нічога не атрымаецца зрабіць. Ён жа ў нейкім сэнсе падманавае амерыканцам. Ну, я сустракаўся на мінулым тыдні з дэлегацыяй Дзярждэпартамента Злучаных Штатаў Америки. Я им сказал, широ, поглядите, ну это же конвейер. И тому памятите, как Лукашенко разлавался подчас встречи с Коулом. И он начал вот кричать, что там беглые, как он нас образливо называет, кажут, что два раза больше я сажаю, чем те выпускаю. Так, ты хлусю, бо ты протягиваешь сажать людей. Ты выпускаешь и сажаешь. И позднее просишь дымать санкции. И мы, я широ сказал американским себрам, мы повинны это разуметь и повинны этому супростоять. Тому первым заявляется припынение репрессий. Мы счастливы от того, что выйшло столькі людзей, што ўратаваны жыццё. Але, ну, канвейер жа трэба неяк скончыць, праўда? І прымусіць Лукашэнку пачаць рабіць сістэмныя, а не касметычныя змены. У еўрапейскіх дэпутатаў, у еўрапейскіх знешнепалітычных ведомстваў ёсць гэтая памяць, што з Лукашэнкам гулялі ў гэтую гульню 5 разоў. 5 разоў заходзілі на адно і тое школа. Я з'яўляюся сведкам яшчэ з таго боку ў 2015-16 года. Ці варта паўтараць гэтае кола? Не. Так вось гэты сігнал павінен дайсці да Мінска, да Рыжанкова, да Лукашэнкі. Не, тут няма дурняў. Тут ніхто не хоча паўтараць гэтых гісторый, які вырабілі і той же Лукашэнка, і той же Рыжанкова ўжо шмат кроць. Хопіць, трэба змяняць сітуацыю ўнутры.
1: Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Нагадаю, Павел Латушка быў разам з намі.

0: Слухав зараз доклад по годині зустрічі до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Ми працюємо наш ефір. Ми так само з вами разом далі. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, Білої Подрязки, де так само Тернеці, RC.com. Зараз заглядаємо на термометри, ну а там плюс 18 у Лізі Городні, де Волковиську, плюс 19 зараз у Білостоку, у Гайновці, 19 у Бірсі, у Кубріні, де так само у Пінську. Ну, ось, коли, наприклад, з Брюсселем розмовляли недавно, то можемо поглядіти, там, між іншим, зі Страсбургом розмовляли, там плюс 21 у Страсбургу, ну, але там дожди. У Центральній Європі увогулі зараз такі дожди йдуть, у нашому поміжному регіоні їх нема, поскільки антициклон формує наше надвор'я на завтра так само, ну, але подробязності неузабаві розповіду. Уночі чекаємо плюс 5-7, первинна вибушність без опадков, поднево-сходний ветер, до места могут быть незначные порывы, повышен атмосферный тиск, и он и далее повышается. 2 кастрычника, аккурат завтра, на дворе сформируя антициклон, центр якого перемещается с полночных шасток России на территорию Беларуси. У ночи переменная облачность, у день завтра невеликая облачность, без опадков, у ночи до раницы, местами чекаем туман. Ветер неустойливый, слабый, температура по ветру завтра до плюс 20.
1: Беларуская радио рация. Найлепший твой сябр.

0: Рація.
1: Рація.
2: Ну і так само зараз у нашому ефірі чергову тему пропоную. Регулярно у зону бойових дій в Україні протягують їздити представники громадського об'єднання «Сустриша». Білоруські волонтери везуть туди їжу, ліки, речі першої необхідності, каже білоруський громадський діяч Максим Дмитраков.
3: Основна наша праця – це гуманітарна допомога. Ми збираємо гуманітарну допомогу у Європі, яку нам дають білоруси по більшій частці. А білоруські керівці через білоруський автополк привозять цю гуманітарку в Україну. Ми її передаємо тим, кому вона потрібна. І зараз у нас така одна з основних часток нашої праці – це створення стаціонарного пункту незламності, тому що ми рихтуємося до тяжкої зими, використовуємо весь наш уже досвід. У нас пункт незламності мобільний з минулого року, і він залишається. Ми зараз обслуговуємося необхідні там системи, генератори, пішки, щоб усе працювало, щоб ми могли виставитися буквально за хвилини, години. На жаль, шмат зараз пошкоджень від цивільних будинків. Їздимо на розбір, допомагаємо з розбором завалу. Безпосередньо ми їх не розбираємо, але ми зустрікаємо людей, які залишилися без води, без світла, без усього, на жаль, зруйновані доми, вигоревши речі. Робимо, що можемо. Це завжди чиста вода, ми готуємо їжу і шукаємо варіанти, як людям допомогти.
4: Як часто вашим волонтерам доводиться виїжджати непосередньо у прифронтову зону? І як, звичайно, виглядає така поїздка?
3: Не можу вам казати, скільки з цих поїздок. Усім, як це відбувається? Перше, у нас є запит. Ось, ми шукаємо допомогу. Ось, ця допомога приїжджає з Європи. І потім вже тут волонтери, які більш на місці, але у нас є і волонтери, які з Європи. Ми рихтуємо машину, щоб вона могла їхати на фронт. По-перше, вона їде на авто, щоб не було ніяких непередбаченостей. Ось, ми максимально загружаємо гуманітарною допомогою, плануємо маршрут. Ось. Дякую нашим ВРам, завжди вони готові нас супроводжати, зустрікати, вибирати більш, допомогти вибрати більш безпечні, ці, коли можна там казати про безпеку, маршрути і кропки, де ми можемо цю гуманітарну допомогу передати. Ну і так само час найбільш безпечний.
4: А чи можемо оголосити, які потреби на фронті і коли його зараз з'являються самими вострими?
3: Глядіть безпосередньо канали хлопців, вони добре ведуть там, хто не глядіть телеграм-канали, більша частка на ВРА відома, у них є свої соцсетки, і там вони постять те, що їм потрібно. Вільми необхідні речі, там то, що їм ремонт машин, ці, хто не може, звісно, там передати запчастки, долучаються до збору, які хлопці роблять. Ось. І зараз ми розуміємо, що сезонно буде необхідно термобілізна, і зараз, коли пойдуть ротовірусні інфекції, то будуть необхідні ліки. Ми вже відаємо по досвіду по нашому, що, наприклад, польські, європейські ліки, да, вони більш допомагають відновитися, тому що віруси непривичні до їх, да, то есть вони хоча й працюють, тому можна передавати гета, але і звичайна кава, чи гарбата, чи якісь маколіки, частка уваги, теплині, яна хлопцям так само необхідна.
4: Волонтерство у зоні бойових дій – це завжди велізарна ризика, то що допомагає справлятися з страхом під час обстрілів, коли трапляєте під їх? І як переодолювати цю ситуацію, коли просто руйнується ваша логістика?
3: Дякую Богу, у нас не шмат таких ситуацій, тому що досконало плануємо наші маршрути, плануємо час і нікому не кажемо, коли ця поїздка відбудеться. Ось це безпосередньо відає тільки волонтери, які їдуть в поїздку, і ВРИ, цивільні, яким ми візьмемо цю допомогу. Всі наші новини, і вони вже після. Коли у нас зламаються машини, так само тут дякую і білоруським ВРам, і українським. Нам завжди знаходять Ось того, які ці самі хлопці ремонтують. І у нас вже є досвід такого безпосереднього ремонту, як кажуть, у полі. Да? Ось. Звісно, ми там з собою беремо завсюди компресори, завсюди запас масла, води, необхідних речей, троси. Тому що розуміємо, коли щось пойде не по плану, нам може спотребитися допомога. Я ще раз дякую всім, хто допомагає, що безпосередньо ми ведаємо, що де б ми не були, нам гэтую допомогу нададуть і зроблять все магчыма, каб ми більш безпечна не тільки приїхали, а ще й повернулися.
2: І то тільки додав, що громадське об'єднання «Зустрічі» дійнічає як волонтерський хаб. Йон об'єднує як білорусу, так і українців. Активісти регулярно виїжджають у найбільш небезпечні прифронтові території, доставляють допомогу українським військовцям і білоруським доброохотникам.

Ігоря Білорская радіорація, так само зараз заклада 5 хвилин зостається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Навіть наперед, там розповідаємо, як у суботу відбудеться друга конференція білорусів і білорусок Чехії. Кубраку розказав, скільки чоловік затримали у країнах СНД на запад Мінську і як наркотики трапляють у Білорусь. Такі ось інформації на нашій хвалі. Наперед ось уже не в забаві. На початку наступної години Бон Джові зараз слухаємо, а потім новини одразу.

0: Ваша радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, ну, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація. Ми разом.

0: Like rain. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.